بله که نکنه تا درسته مونگ نورو کنه بکه پرمیتیاری یعنی کوکتو یه ایده سبزه پدی ابا حقه نوزن گه هم دونگ دی رنگی تونگو لنگمو و سینی لنگمو و گبه اگمانو سامونگ ننگی تونگو سن گه هم دونگ ننی تنگه های پا نو واشو شوکه سن آلا منو سایمن یا ام حیرو گونگو واشو شوکه سن سایمنو سایمنه هیمنو گه هم کرن دونگوی تنگو Padio bono tu yitei bo, kaham tong na nikok no tu yitei bo sana ni sikang, tu yitang sa khana tu tu risa mong khana layana, abhiram te bormo ni kuk tu yi risa bsa risa mong.